0: Jeg forstår.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Ordspaken, fasolda programmi.
0: Vi fortsetter i dommernes bok.
1: Det er jaskjen videre sett på Lokmarikirgis.
0: Og nå er vi kommet til kapittel 17.
1: Da leser jo av den 17. blokka kapittel.
0: Og nå får vi igjen høre om åndelig frafall i Israel.
1: Ja, da er vi,
0: i kapitlene 17 til 21.
1: Vi har ikke sett dem lukket ofte gammel lukket i.
0: Ja, i disse kapitlene.
1: Det er en kapittel.
0: Da får vi høre noe av det samme som vi hørte fra begynnelsen av dommerboken.
1: Det vi gullet av meg med alkos, Dommerikirgen gullet.
0: Vi har sett her i dommerboken.
1: Den Dommerikirgen skal ha en.
0: At historien, det kommer igjen og igjen.
1: At det historien er lakker med båta, fastein og dessis.
0: Det begynner med Israel under velsignelse.
1: Alga Israel for syvende så vold.
0: De tjener Gud.
1: At de bare vil hippmille.
0: Så avviker de fra Gud.
1: Det guide si er hippmille.
0: Og så gjør de det som er ondt.
1: Det lakker mille på ham.
0: De følger sine egne veier.
1: Nå sjoves i sin egen egen ut.
0: Deretter overlates de til en periode til slaveri.
1: Ja, nå løyter jo vi seg slave over det vel en.
0: Men når ondskapen blir stor,
1: måtte gå bare vårt og større om.
0: Da er det at vi hører at de råper til Herren.
1: Det vi går la til seg, kjører vår Herre.
0: Og Herren viser sin langmodighet.
1: Ja, Herre, så gudskjer det var svåre skjeier.
0: Og han sender dommer til den om igjen og om igjen.
1: Jeg sa det ikke dommer ut fastan i vårt den åldersen.
0: Som skal lede dem bort ifra fienden.
1: Jeg har åpist sin eret varsalekjes.
0: Og leder dem inn på Herrens vei.
1: Ja, nå åpist i herregeiten.
0: Vi leser de to første versene.
1: Det lukker godt i vårt versen.
0: I Efraims fjellene bodde det en mann som hette Mika. En dag sa han til sin mor. De 1100 sekkel sølv som ble tatt fra deg, du lyste enda en forbannelse av den grunn mens jeg hørte på. De pengene er hos meg. Det er jeg som har tatt dem. Da sa moren, Herren velsigne deg, gutten min.
1: Det er mot hun og min Efraim, Maris, jeg som han ble Mika. Jeg som delte så endest. Da hokte han oppe lukket i kjøret i sekkel silpa mat. Lett os, eret valdre hun. Jeg meg bachelt hun lett selkan garrudusa. Meg teg mobilig gulugge. Kjæsja da silpa le modukken. Månlen dan valden. Det delki så enni. Bore syvni du von lekkos mobarni herres.
0: Mika visste at hans mor hadde spart en del penger.
1: Mika dir at det så enni lei.
0: Og så bestemte han seg for å stjele dem.
1: Ja, som valgte jeg så lærte jeg.
0: Hans mor visste ikke hvem som hadde stjålet den.
1: Ja, nei, dette han gjelder så lærte han.
0: Og så uttalte hun en forbannelse over tyven.
1: Ja, nå, felske som garrud og sa, så lærte bachelet.
0: Og dermed så bekjente sønnen hennes at det var han som hadde tatt den.
1: Ja, nå, da uttatt de så bare ned til håndelig valgte han det så lærte.
0: Men moren kjente ikke på han. Hun sa, Herren velsigne deg, min sønn. Hør nå videre i versene
1: 3-4.
0: Da han gav de 1100 sekkel sølv tilbake til sin mor, sa hun, disse pengene vier jeg nå til Herren og gir dem til min sønn, for at han skal lage et utskåret gudebilde og et støpt bilde. Nå skal du få dem tilbake. Da han hadde gitt pengene tilbake til moren, tok hun 100 sekkel og gav den til en gullsmed. Han laget et utskåret gudebilde og et støpt bilde. De sto siden i huset til Mika.
1: Ja, sånn at de så endest han okten og blokket i kjøret i sekkel, silpa roktet. Måte så enden i silpen. Man bare så han herre i silpa, mogjedest han. Må barna sånn, hva er sånn raket ikke da, tjukk på jobben gåa eller ikke jobben, hva er det bytta, jeg da all atta mundan dukning rukte. Ja sun atti alle su enna silpa ruktut. Ja su enni valti kokti joi sekkel silpa jatti dan golli tsehpai. Ja sun takai tan tsuhpu juvun kovan ja leikki juvun vodopihtan ja lählei mikkaa Jeesus.
0: Mikä gav alltså pengarna tillbaka?
1: Mikä atti tai rulaisa sohto.
0: Men da ville hun innvide till Herren.
1: Det la aikkoi son dait atti herrai.
0: Men det som hun gjorde, hun laget et avgudsbilde av den. Og så fikk de der en husgud som de hadde. Vi leser vers 5 og 6. Denne Mika hadde et gudshus. Han hadde laget en efod og noen husguder, og hadde innsatt en av sønnene sine til prest for seg. På den tiden var det ingen konge i Israel. Hver mann gjorde som han selv fant for godt.
1: Ja, da han hadde man smikket seg åkta i Milvesu, og sånn i dagkan og åkta alige bygste seg. Ja, Vesu i Milvi. Ja, leie der av han mohtum, det var det av den mohtum gjeda så barninist. Nå at det sånn leie skjedde så bapen. Da han beivin er nok det gøy. Gonagas Israelis. Johtia olmaita kai mi voikalisu salmi houtas.
0: Mika had et eget hus for sine guder.
1: Mika sei Jesus uetjas ipmiliktam.
0: Og moren skaffet altså sølle til avgudene.
1: Ja, en ny fasetti silpa laita epipmiliktam.
0: Og så hørte vi at Mika ordnet med et sted som de skulle ha de.
1: Ja, vi kunne mykka rake i baiske og skalikilet.
0: Han laget også en prestekledning.
1: Ja, sånn da rake i baiske bygdes.
0: Og andre ting som hørte til dette avgudsrommet.
1: Ja, veikta gjerra linke man kulle den oppi med balvalussin.
0: Og så innvide han en av sønne sine til å være prest.
1: Ja, nå sånn, vi har ofte så badning i spappen.
0: Og så sto det enda en gang.
1: Ja, det er jo ikke vel auktem.
0: På den tid var det ingen konge i Israel.
1: At det er ikke siden vil jeg åkte ikke konges israelis.
0: Hver mann gjorde som han selv fant for godt.
1: Jo, jeg stakker, jo just det må jeg starte.
0: Og det var jo nettopp det de nå gjorde.
1: Ja, nå han dækker det alene.
0: Vers 7-10 leser vi.
1: Låket, tjejes, låket de.
0: Det var en ung mann av judaetten som hadde slått seg ned der. Han var en levit fra Betlehem i Juda. Denne mannen hadde flyttet fra byen Betlehem i Juda for å bosette seg hvor det kunne høve. På sin ferd kom han til Mikas hus i Efraims fjelland. Mika spurte ham, «Hvor kommer du fra?» Han svarte, «Jeg er en levitt fra Betlehem i Juda. Nå er jeg på vandring for å finne et sted hvor det kan høve å bosette seg.» Da sa Mika til ham, «Slå deg ned her og vær far og prest for meg.» Så skal jeg gi deg 10 sekkel sølv i år og holde deg med klær og kost. Og levitten ble med ham inn.
1: Ja, motun norral meile Betleheimes Judas. Judas sohka gottis. Ja, sånn ei levistelis. Ja, orujas nuko virrolmas. Ja, da holmai vultsi kaupkis. Betleheimes Judas, Aastan varas, koston kaunasi paisti. Ja sun puhuti sun vatsuleittinis Efraim varrai Mikka viissui. Te telki Mikka ja koston puolella. Ja sun telki sun ja mulle levistelis Betleheimis. Jyytas. Ja mun manan Aaston varas koston kaunan vasta. Ja Mikka telki sun ja oromuluhti eläkiä muu ahtsi ja pahpa. Te mun aikun tunne addi logisekkil silppa jäkis ja ohtai karvuit. Ja vie muu. Tämä näille vistelle sisään sulussa.
0: Mulle, että plaget Mika, että hän hadde tatt sin egen sønn til prest.
1: Kavetsa, että tämä vaividi Mika, kun sunni valdan, så äänis ulaik.
0: Så det kan jo se ut som da kom en reisepredikant uten jobb.
1: Ja, on ollut, että kun voi jokta saat niitä äggiä, sille paruku.
0: Og dermed så leide Mika han.
1: Ja nå, valka i Mika han.
0: Denne levitten, han var fra Betlehem.
1: Ja, da ble vitterlig Betlehemse.
0: Og han ble liksom som familiepresten der.
1: Han satte i sin færre sjabach på.
0: Det var sikkert en velstående familie han nå var kommet til.
1: Ja, det var akkurat Boris Birgjegg og Gallug og Salle i Båten.
0: Og nå skulle han tjene i denne familien.
1: Ja, det kan bare være litt kan Roftus.
0: Det kan være en farlig tjeneste, dette.
1: Ja, da bare hvor det skal rette eller være, ellers.
0: Og når en predikant skal tjene mennesker. Ja, vi må bare si, på et slikt grunnlag. Ja, da ligger det så mange fristelser ferdige. Fristelser til å si akkurat det som menneskene ønsker.
1: Da sa det noe at det er sånn.
0: Og må Gud forbarme seg over enhver av
1: oss.
0: Så vi ikke skal tjene slik som menneskene ønsker
1: det.
0: Hvis vi skal være Guds
1: tjenere.
0: Denne levitten som kom.
1: Da levitte det skulle ta på inn.
0: Han kom inn i dette huset og ble prest der. Men det var fullt av avguder i huset. Vi leser versene 11-13. Han gikk inn med på å bli hos ham, og han ble som en av hans egne sønner. Mika innsatte den unge levitten som prest hos seg, og han ble boende i Mikas hus. Mika sa, nå vet jeg at Herren vil gjøre vel imot meg, siden jeg har fått en levitt til prest.
1: Jeg leviste litt mer i jordet, og løp meg luftet. Jeg var noe rolle meg i sønnen og mokten så barnen. Jeg mikket det ut til jeg visste litt å gjøre. Jeg var noe rolle meg satt i sønnen. Jeg sånn løp mikket av Jesus. Jeg mikket det. Ja mikka telki. Talmun tiedän, että Herra, aiku takka puuris muuvasta, ja täti melte komun lään oitjon levistele tsa pahkan.
0: Vi skal også lese videre noen vers i det 18. kapittel.
1: Vi loka vielä lessin taas muhtin verset tämän kautun loka kapittelis.
0: Vi skal da få høre noe om dans stamme.
1: Ja kullat dan.
0: De hadde fått et område som var inntatt av filisterne. Og de følte nok at de trang noen større landområder. Og så sendte de noen ut for å skulle se om de kunne finne noe slikt. Og som vi har lest flere ganger. Hver mann gjorde som han selv ønsket. Og da kan det fort bli forvirring. Vi leser det første verset. I den tiden, da det enda ikke var noen konge i Israel, søkte Dan-stammen å få et land hvor de kunne bosette seg. De hadde enda ikke fått noen del av det land som tilhørte Israels stammer.
1: Den begynner ille miste åktige grunnages Israels. Ja den samme begynner også i Danistelets åkkegod i alt sitt arbeid og i den siste asomvareste skulle gitte den begynner at jeg ille båten sikkert miste arbeid i Israels åkkegod i Kaskas.
0: Vi husker kanskje ifra Josvas bok.
1: Da vet jeg meg mye Josva Girgis.
0: At det var ingen av stammene som klarte å innta hele det området de skulle ha.
1: At jeg jokte ikke en, når det var aldri visste ned, når man mest ikke hadde vært.
0: Og det gjaldt i særlig grad Dan-stamme.
1: Ja, er det noe man ikke leder at Dan sokker god.
0: Og nå var de drevet opp i fjellene.
1: Ja, det er ikke si, at joen sokker var hjem.
0: Vi leser det andre verset.
1: Det er noen opp i verset.
0: Folk i Dan sendte da ut 5 mann av sin ett, djerve menn fra Sora og Etjol. De skulle speide ut landet og utforske det. Gå av sted og gjør dere kjent med landet, sa de til dem. Mennene kom til Efraimfjellene, til Mikas hus, og overnattet der.
1: Ja, da manat, volka ikke oppa sin sokaste til vista olop man. Arjelas olop mai suuras ja estuale. Iskala varas etnama ja kandidustussan varas ja sitelikke sikkiem. Manne tohko tietysteikkit etnama ja si pohte Efraim varrai mikka vistui ja urula sihti.
0: Vi skal få høre hvordan det gikk her i Mikas hus. Vers 3 og 4 leser vi. For da de var like ved huset, kjente de igjen stemmen til den unge levitten. Så tok de av fra veien og spurte ham, «Hvem er det som har ført deg hit? Hva gjør du her, og hvordan har du det?» Han fortalte dem da hva Mika hadde gjort for ham. «Han har tatt meg i sin tjeneste», sa han. «Jeg er prest hos han.»
1: Gosilekke mikka vesus kuores. Ja daudelen nuora olop maa levistele tjejene. Resi erranekke tohko ja telekke sutni gidule dolgun teiske. Ja maiton takatappe ja mohton elat taas. Ja son telekke sikke nuu. Ja nuu lää mikka tahkaan muuestai. Sulle palkkahan muu ja munen shaddan suupahkan.
0: Den levitten, han kan ikke være noe annet enn en leiepredikant.
1: Da levittele sitt, lehen pulakker palkkahupun saaret nirenkjum.
0: Det er en situasjon som må gjøre det veldig vanskelig å tale Guds ord.
1: Da levakarillele svohta, midakkahui vaatii nyt misane saaret.
0: For de må jo helst tale slik som folket ønsker det.
1: Ja da verti teuske saaret nut nuumo olomo halirista kalka saaret nuumo.
0: Vi leser også versene 5 og 6.
1: Telokka vidah ja kuda versam.
0: Da sa de til ham, spør Gud for oss, så vi kan få vite om den ferden vi er ute på kommer til å lykkes. Presten svarte, gå i fred, Herren holder øye med dere på ferden.
1: Det er ikke sitt uten å gjøre, gå hit med det, hva er vi å skjønne til, kalka kom min gøy nå. Man meldde mig vatsulit tjaddat åsalajan. Ja pahpat elskirut nye. Man raafin dingai nu. Man meldde mig vatsulit herra muodosautas.
0: De barn och höre och spöre herren.
1: Seja sitte så herras järrat.
0: Men han visste vad de önsket.
1: Mutta sån dyrde majsi halirekke.
0: Gå i fri.
1: Alltså man raafis.
0: Herren håller öje med dig på färden.
1: Herra, na chalmides sin vatsulusa vuelten.
0: Han visste det var det de ønsket å høre.
1: Ja son tidi huipuudessa tante sihali de gulla.
0: Og så talte han slik.
1: Ja son saat noin noin.
0: En farlig vei å gå.
1: Tale vaaralle skei nu mannat.
0: Da var ingen konge, da var forvirring.
1: Da peile miske konaga sait tushem ojomasukne.
0: Da var ingen ledere.
1: Jeg er oppe den dager åter steget.
0: En vanskelig tid.
1: Hun vakti seg.
0: Men det er godt at vi kan lese at folk ropte til Herren, og han svarte dem.
1: Og det var det godt. Vi lukket med Herre, kjørte vi og Herre vasker.
0: Vi skal lese videre i det neste programmet.
1: Oppe i programmet skal jeg huske hen.
0: Men nå sier vi takk for i dag.
1: Aldri takk for den kristoldanhaven.
0: Le vel.
1: Hello, everyone.

meg på skje, mot å ei nytt og jo nei. Sånn min loser lær jo båten, så slært må jeg ikke.

Hadde dei koi, Jakob grån hon beiva gin, ja på tolm og gjelli min, son min låsa låpas på di, ja min åda licht og velti. Halleluja, halleluja. Son lær apan åtal og åtat, son lær ippan hjap mim tjautat. Bæres licht og lofti son, åda licht og dagai son, son lær jæs min åfar lepp.

Satan, alt må rikka elgen le, Kristus an mir oppan le, gida lohtsa ip mil armu, det sommen er jeg

Gile sivni dan ipmila. Ipmila marslen alu. Ja som bisu äle lassi. I susle algo. Igel oppa. Ipmila aga lass. Sånne da eli ipmil. I sånne det go gova bassi. Moras da i getkis rakodovum. Igi eppemili lakka sars. Mai ei oidne. Ei sette halat. Ei gulla. Herre øyne båt olmo i menneid, sånn øyne du. Herre gulla, du stånd møter at sodden i meid nå, det som gulla. Herre sardno, som sardno olmo i det, båt meg som sardno, det dåta. Aiba ståta, den går sånn i ippmil. Så sæni til bibel i kjelle jobben. Don åkjøtt åkjebasset låttet av maler. Don sette dadget ippmili. Do sædni le dåta våta. Don ala oskon mån. Min herre le ståres, så gjermes, ille mikkige mitt ut. Ei olmøyd er det båt. Ei stimette båtvis ut. Sisse merri radji. I oktav gjelder basse nok og herra. Som le båt baha vådas, eritt sier i jovo. Ille oktav gje era ippmil gosån. Ippmil er rakkis våta. Hun rakkis da du, ai no nogo don let. Herra djevde alme, ja etnama. Som le joke sajis. Som le delge du lote. Som le dat ippmil gote båt i etta. Danne dovda sån meg da i doge. Da sko ippmi lote, ile mikke gevedje meto. Så sette daka to eko mai. Så le oskaldas ippmi. Så anna fåla dovdas. Så le alilassi das hjemma. Så zjelka. Da sko mon herra, ile nobestovan. At det dat aido, dota ippmi. Jeg går med personer. Den galget båket bestått gullet. Ippmil min er ikke. I gåse gjelder oktage øynene så. Jeg oktage sette så øynet. Sånn le sivni den min. Men sånn rekkes da, jeg varje den min. Ippmil verdeni. Jesus. Som både i almo hemis meil meg. Olmot sette øynet jeg gullet så. Da alle som gode beste min, ja døyvo min, min ertkjemmet, ippmil osa. Ippmil, da basse voenga. Som det de har midgitt ippmil, ertkje jordagid. Som verke har min oskot Jesus ala. Som det de min vaimo rekkes vodain. Ippmil, ertkje, verni, basse voenga. Le okta aino ippmil. Meine terra, nåre ålmat, ja meine neidat, båret satt, okta naga nåre i goin.

På mørka øgon hørte vi her med Sven Ingvars. Striplers jo en god stund siden jeg spilt noe med dem. Her har jeg funnet frem en sang med dem som heter «Går vi hem til deg».